0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karimu.
1: Ko Māu me te rā. Kua pou, kua tō te rā. Kaore a Māu e kite, mo te kai i ana kai. Au e hoki te rā, ko tā Māu. E tere rawa tana haere, e tere rawa. Whakaranga a Māu i o nā tuākana.

0: baka na kia kiki ka kuku me te rā ki tēnei tā ki te rā tā engari kaore ia I puta
1: hakamutua hakamutua ko te auai a te rā kama te au ia koutou Kaore koutou e ki te mai e tatana toku mate.
0: Tukuna, ko tā Māori. Kaore I e haere tere nai anei. Ka tukuna te taura e ngā tuakana. E au e tonu ana te rā. Ka pūhoi tana haere I tarangi. Te wā mō Māui me tōnā iwi mō te hinga ika mō te haere ngahere ā mō te kai a rātou kai te wā e whiti ana te rā
2: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.